faci fața în partea rea. Nu ești un lucru de lucru, nu ești un lucru de lucru. Răzbătișe din aruncă, răzbătișe din aruncă.

Neca nevasta mea, vrednică dracu să ia. Puse oala să se ia. Puse oala să se lea. O furisită de purcea. Vărsă oala peste ea. Să o pări nebuna, urși, să o pări nebuna, măi, păi. Hai să trăi, domnilor! Vă rog să dea Dumnezeu!